testament du søber, ude på hans andre, hvor så blev der unfald, hvis der punkter der vandrer, hvor er der schaffner og diva kompositør, og nazi, og bazi, udra, hvor jonglør, så i dig bleibst der frågen wegen, der weil verstinkt,